0: bikase tonga na matawa
1: uma ambege tigabon ibarase wa bukanga so ambege tigabon la ke mande ke luka na ngwe so ite aussi merci nala ase wa bukanga ambege gabon.